0: Na na na na na na na na na no no. Queres rad na queres rad na na na na no no. Na na na na na na na na no no. Muito faro, muito faro. Na na no no. Na na na na na na na na no no. Vartas pollo, vartas pollo, hela na na no no, hela na na ne na na na no no, kere sladna, hela na na no no, hela na na ne na na na no no.
1: And in mana la yo lo la lo lo lo lo lo lo lo lo lo.